0: Polca lječnych prozdnin je tak rec nimale nimamo sprajč, a znana započe za vas runje dženca, abo punželu potom dole za vas, ka to vupada poprom pola tebe, Mateo.
1: Ja so punželu nasmio ju podam skončne.
0: Na vidiš, rene to je. Vezo nic šice, maja dole, druze dobja, hoj. Přeco zaso, abo zaso žno, nadživo šest menšinu po šestčih, nek praj nam raz, kotre temi uženca mame.
1: Hajtež, my v srbskom rozvozu dobijeme přeco zaso nadživo, žanu lečnu přestavku ne znajeme, usvame daleko ižde dženkajž zvučene, a tež naš srbski kežo, mivo svoj prini, žanu lečnu přestavku nima, nespocnive je vun na dobro serbu popuču, dženca rano je zaso raz kvile namakao nam do študija přinč, zobe nam važne nošče vozivio. Naših novosčah, respektivne povestčah, zoniče dženca v proznínskim koparskim kempje Real Madrid, kiš je so čera ralbicach zakončil, ale tež přinožko tem za vas mame, kajke tam bije, a što su dječi přes cvý tydžin doživili, to je si Clemens Schmidt čera tam obladal, nimo to, kajž kužu sobotu ma Jan Rea za vas športové pokyvy, za 10 menšinu je prvný raz vyšiče, a na podževičich mame zaso dove usavanie Dundaka, vun pobe na opiče ve vodových Henrichecach. Što je tam doživio, zoniče Kašprajene na podževičich.
0: A tako aj našu hučbu za vas ove tež mame tuž. Dobaranje a ešte raz, ľube vítajče.

A tuto skupinu Jule môžete dženca večom i očicach live doživič. Skupina Janka Hanka, jednače po 6 Čech. Dobranje tu z mesta.

0: Da paket je šrenje za štete švijo, sedomođen vosnač, ljube džetči. Kajke da biš uhač dotaj vaše proznine? Rastajke, rasinajše? Bojca je nima li nimo.
1: Ljube džetči, dundak je kaj slubene prozninske levo v vodu Hendrichecach vopetav. Jakub Alena, pšeračitaj vam svoje doživinja.
2: Also musmo vile kupač boli. Uns mote like challenges chineli
3: na mode sono shalake naroki na dnu jako skupina gomadja ki jma pan zmistkovac mas me chineli ma da ki lesne bea so mas ma de beli bien bidel kilometer bo kana hata bea hab shitem shalako zajuki shekochich gomadja jako skupina je setups chin
1: zopak nesu ve vodo hendrich jetzt sag hier no sportwali alle dis jara kreativni beli susi napschi kwad barbus pschiro de sami nadjevali a tuisch to vjats swishiche jensa na podjevichich.

0: Nedam je bydlk na džesač. A ve španijske a francuske je tam vojo jarunje přečivo surovim lesnim vohinjam a situacija je voprodže viacač napjata. Trichy Mateo.
1: Haj, na kužde pat. Vo sebe potrečene su viacore regione na juhu a juho zapadže Europy. Francuske pali som jezdrujim na atlantijskim pobrehu. Tam dobjachu ľudžo svoje domy, kempingovanišča a proznínske přebyvanišča opuščič. Medie pisaja vo viacač 140 tisac potrečenech. Zdjela su dovolniku tiež přez morio na čumach dovistote dovezli, dokež bych u droji přes vojen abo kor vorožene.
0: Haja, tese španijske je docpia nas dramatiske vobraze.
1: Haja, tam maja viacore vulke vojenje, mjezdrujim na zapadže kraja a ve vokolinje Madrita. Tam ste so dvaj vojenje k vulko vojenje zjednočivoj, ki so njeda sašeč tak vonjova vobaratam. Cija 60 tisac ľudži dobeše tam profilaktisce svoje domy opuščič a tež italske a portugalske so pali. A ve viacorech regionach vopste dale jara vysoki do ekstremne strach lesnych vojenjov.
0: Hej, vonjova vobara pozadne docval žanu šanzu nima vojenje pod kontrolu dostač, kaž vupada.
1: Nie, skre nic. Kombinácia faktorov zulke horcote, dohy ekstremne suchote a zdjela silnoho vicik a viedže k tomu, zamoža so vojenje bio krutkeho časa silne rozpřestrivač a nimo to nastavaja stajne zaso nové vojenje, prečo kotrim štobja runočasne dživač.
0: Tož prúče do dola v juhu na kuže pat varnovanie zariadu pošpoješče a informácie o hotelu a jeli vohin vode riašče, no namiestne s čivujče nedom evakuacijským přikazam. Štož je potrešeným regionem miu nimo toho drohy za vonjovu voboru a vukovanske moce svobodne džaržeš. Utrime džak za tute informácie.